wo kwada so SD hospital na chiri ho joy chapra wo di aman a dodo na afra no tame a usofo no ho asem na meken wo di aman mi wuwu mu dwumadie bia wontimi emwa wo age se wa anko ho wo yare wo dwuma anko so wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka nansa ne age wa hunu wo ba wo ho fe nanso wo nya kunu abaifo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje wuwu mu akwan kire na wo nyame nam wo di aman tame a usofo so ebe ma nas wo ye enu titia ha ye ne tua

0: fe bi nye bi moa amen
1: amen
0: one wa pray pray eye one odi wa ho odi aprenya eye fe bi ya ebinu moa wo se number 1 ye dey
1: number 1 I say in how ho ni boyan fo nti I say emma wo bon ha wo ho emumoye fo nti na eri ni de bi na wo twa ko sese na wo kusa se mura mura
0: no afi number 1
1: nyansa I say
0: batterade ho
1: na ye papa
0: number 2 ye papa number 1 ye batterade ho number 2 ye nye papa wo di pe bi a wo pe se wo nya wo ho me ma wo kra wo asase so wo bra se so eya mpa se wo bra se so no e di se obetime nya asumdua ma wo Now so ya de we Sia se obe batera de ho Number 2 sia se obe ye papa Abra wo ye papa ne ni pedi adanse ni pa ho e obi ho to no wunti no Na erade ma wo so ho to

te urade ho na ye papa tena asase so ne di no kware ma wani ke urade ho na obema wo ne wakoma pe masem ni nyina wie no no

sawanya wo bia ne ho chu me holy killer mama wa ye din asemu wo din ye be sisi na wo bia ni mu wiye wo ya kura de timba of kula la na grashu na maye ubukata

0: 104.5 FM.
1: Inshirai FM.
0: 104.5 FM.
2: Oh yeah! Come on!
3: Inshirai.
4: 104.5
5: FM. Emuadi.
6: Kama kiti kata pa ma o pe gaja gaji ga boga le gudo be boga gaga ga o pe dagba kadagba za do le je po ro fon yigba taga nyanya chonse blaliji ata we fa ma we nye Jehovah ebe ya ye nye gudu woli agba pe fu ma pa to e pe pe se ga yuda jata ye nye gbagada ma do bo to bibi nu e reto me nye nye fo nko ye nye Jesus nye nya gbe adua ma mi da fo juma ati ogba ba ko gbo se siri voju Mau de kala toma tola de kama kiti kata pa mau be gaja gaji gabo kala gudo be boga gaga ga o pe dagba kadagba za do le je po ro fon yigba taga nyanya chonse blaliji ata we fa mau nye Jehovah ebe ya ye nye gudo o ya pa pa fu ma pa pe pa pe se ga yuda jata ye nye gaga da ma do bo ju me nye nye fo fo ye nye Jesus nye nya gbe adua ma ni da fo ju ma